0: মায়াপুরের ইস্কনে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড়। রথের রশিতে টান দিতে উন্মাদনা থমকে। কলকাতায় আজ ইস্কনের 55তম রথযাত্রার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন তিনি। জগন্নাথদেবের আরতির পর শ্রী অধিকারী বাংলার সনাতনী ঐতিহ্য রক্ষায় ইস্কনের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।
1: ইস্কন কা কলকাতা রথযাত্রা জিসকে লিয়ে লাখো সংখ্যা মে শ্রদ্ধালু পুরা সাল ওয়েট করতা হয় উসকো আজ শুরুয়াত মে কর রহা হুঁ সব সাধু সন্ত সমাজ কো লেকর। উসকা পেহলে রাধা মাধব কা আরতি কিয়া মেনে। শ্রীলা প্রভুপদ জি ইহাঁ রহতা থা কলকাতা মে, উনকা জো ঘর হ্যায় উনকো মে নমন কিয়া। হামারি সরকার কি ওর সে হেরিটেজ কমিশন বন রহা হ্যায়, এ প্রভুপদ জি কা ঘর কো তো হেরিটেজ কর দেনা চাহিয়ে, এ হামারি গৌরব কে বিষয় হ্যায়।
0: ঐতিহ্য মেনে হুগলির মাহেশে শুরু হয়েছে 630 বছরের প্রাচীন রথযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, উত্তরপাড়ার বিধায়ক সহ অন্যান্যরা। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়ির 250 বছরের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতেছেন সাধারণ মানুষ। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের প্রাচীন আটপাড়া ও ষোলপাড়ার রথযাত্রা উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম হয়েছে। বাঁকুড়া শহরেও বসেছে রথের মেলা। আমাদের জেলা সংবাদদাতার একটি প্রতিবেদন।
2: ঐতিহ্য পরম্পরা মেনে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে মহা উন্মাদনায় পালিত হচ্ছে রথযাত্রা উৎসব। বাঁকুড়া শহর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, খাতড়া সর্বত্রই ছোট বড় রথের চাকা গড়িয়েছে। তবে রথযাত্রায় জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড ভিড় হলেও কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। বাঁকুড়া শহরে মোট 3টি রথ, বড় রথ, শ্যামসুন্দর রথ ও ইস্কনের রথ শহর পরিক্রমা করে। বাঁকুড়া শহরের লালবাজার থেকে ইস্কনের রথের চাকা গড়ায় বিকেল 3টে নাগাদ। বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে রথ পৌঁছয় রাজগ্রামে। সন্ধে নাগাদ শহরের বড় রথ ও ছোট রথের চাকা গড়ায়। বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জ, বাঁকুড়ার সুভাষ রোড, কলেজ রোড, ভৈরবস্থান সহ প্রত্যেক জায়গাতেই ছিল পুণ্যার্থীদের ভিড়। রথযাত্রা ঘিরে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তাও। বাঁকুড়া থেকে দেবাশিস মৌলিক, আকাশবাণী সংবাদ।
0: রথযাত্রার উৎসবের আবহে সুসজ্জিত ট্রামে চড়ে শহর ঘুরলেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। শহরের গণপরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ট্রামের পুনরুজ্জীবনের বার্তা দিতে গড়িয়াহাট থেকে ধর্মতলা হয়ে শ্যামবাজার পর্যন্ত ট্রাম রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। কলকাতার ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশন এর আয়োজন করে। ট্রামযাত্রায় অংশ নেন অভিনেত্রী তথা বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। বিজেপি দুর্গাপুজোকে রাজনীতির প্রভাব মুক্ত করার বার্তা দিয়েছে। আজ কলেজ স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজোয় যোগ দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য বলেন,
3: জোর করে দুর্গাপুজো দখল, যেখানে সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ নেই, আপনি যেখানে থাকেন না, শুধুমাত্র একটা ক্ষমতার রং বদল হয়ে গিয়েছে বলেই আপনি একটা পুজো দখল করে নেবেন রাজনীতির নামে, এটা সম্ভব নয়, এটা চলতে পারে না। এই সংস্কৃতির বাইরে আমাদের বেরোতে হবে, পুজোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে।
0: উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের উপর অবস্থানকারী নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আগামী দুদিনে সেটি উত্তর ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। এর ফলে আগামীকাল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ওড়িশা সংলগ্ন উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে অতি ভারী এবং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে জানিয়েছেন ডক্টর আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞানী ডক্টর সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
4: 16 তারিখের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, কিছুটা বেশি থাকবে পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই জেলাগুলো।
0: প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে আজ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও খিদিরপুর ক্লাবের মধ্যে খেলাটি 1-1 গোলে শেষ হয়েছে। মোহনবাগান প্রথম ম্যাচে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র করল। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদের বিশেষ কিছু।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
6: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलिनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न सिर्फ सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है और इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 33वें ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that India has recorded a production of 376 million tons of food grains and 377 million tons of horticulture produce this year, despite challenges like climate change. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the scientists are now going directly to the fields to work alongside the farmers. He highlighted that under Khet Bachao Abhiyan, 1,657 scientific teams reached out to 728 districts, specifically those likely to be affected by El Nino, and engaged with around 1 crore farmers. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026